još jedan prođe dan, tuđim suncem obasja, već odavno tuđi zrak ja diše, i sam sam sebi strah, hrast i zemlje.

vy by chteli, da si s nima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Lipan pozdrav, dobro vam jutro svima skupa. Evo, jutro slušamo jednu kantu ku ne čujemo na gusto. Čeka je me mala poli Svetoga Pavla. Za kantače nam Ive Ljubić i Miho Radola iz Grandići.
2: Čekaj me mala.

I tako smo mi uz Princa i njegov Kiss došli do 11 sati i 52 minute, što je vrijeme da se mi danas pozdravimo. Puno hvala Ediju Koleru i Toniju Tekoviću koji su bili za tonskim pultom danas kroz cijelo jutro. Hvala mom dragom kolegi Nikoli Milatu koji je evo otišao na neku drugu poslovnu obavezu. A evo, bio je s vama i Marko Percan. Mi se naravno družimo u istom sastavu, nadam se, za 7 dana. Vama hvala što ste bili s nama i slušamo se. Ostanite naravno uz Radio Pulu. Bog!

Kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I čak bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

u ovom moru stoji vaše ime. U ovom stijenju prepoznajemo vas, u svakom našem rastajanju novom, sve više strepnje

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. Hvala što me škrtala.

0: Splitski džir. Jedan jedini je Oliver.
1: Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti, ovo je ideja doma. Hvala šta uoče, ležim sam krav pasa.
2: Šta krav pasa?
1: Gore u pasa, opet me čeka ova noć. Aj Bog.
0: Da, ja se nadam da ste negdje na plaži, to na plaži snova koju opisuje Stampedo, koji je opjevao. Ako vi pak žudite za nekom pjesmom, 210-810 naš je broj. Predbre 052 Floki se javlja i ispunjava vaše glazbene želje.

0: 210, naš je broj, neko nas je nazvao pa da čujemo. Evo, pala je zvezda. E da, morate znati da kad nas nazovete morate malo biti strpljivi dok vas Floki prebaci meni iz režije u eter. Ajmo opet probat, Floki. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Dobar dan.
1: Buonasera.
0: Ili buonasera.
1: E, moja ga bude buonasera, dobar dan.
0: Vero, danas sam ja malo, već sam, toliko sam uspavao.
1: Je zima poli vas, ne?
0: Jako je zima, hladno je. Da.
1: E, ćemo morat da kada grijanje, adoro, nema.
0: Ajde,
1: druge.
0: Malo grijanje pojačat.
1: E, gove, jedo on tango italijano od Milvi, ako more.
0: Dobro.
1: Ćao, arrivederci.

On je James Blunt i poručuje Stay the Night. Ja mogu poručiti da najbolje što možete napraviti za sebe, pokušati se opustiti, hidrirati, hvatajte ne krivine, ali

Da, nedavno neki dan Parni Valjak i Prljavo kazalište najavili su zajednički koncert. To doista niko nije mogao očekivati. Evo, ali nas veseli. Mi slušamo Vruće igre. Ovaj vrući dan.

Jala šu, jala daj, i fešti još ni kraj, Ivan Licu, Leo, krenuli smo živo, veselo u večerašnji Valadur. Ko će biti, ja vjerujem, sve tomo do 22 sata, do 10 na večer, kad ćemo se družiti. Ekipa je ovakaj s vami, Florian Odobašić, kolegica Jadranka, pošto je put doma počinuti, ja sam Serđo Valić, evo reka sa jedno lipo druženje, Evanželin, 7 uri je 9 je minuti, no za nekih 10-15 minuti evo, imat ćemo jednu glazbenu poslasticu, nakon tega malo glazbe, u 8 vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a onda vam se javljamo direktno iz Valdebeka. Uživajte mi.

0: vjerujem i naši slušatelji da poslušamo domovinu. Viktora, ja vam se vama zahvaljujem na ovom kratkom javljanju i čim bude nekih lijepih novosti, slušamo se opet.
1: Sebiđo, i vama isto i vašim slušateljima.
0: Pozdrav.

mi srce na trenutak stavi, da poslušam te korake lake, što me bude ko slavuj na grani. Pa mi

Pomalo, korak po korak. Evo, rivali smo do kraja večerašnjega baladura. Ja vas svakako pozivam da i dalje ustanete uz valove najboljeg radija na svitu, valove Radio Pule. U 10 slušamo svakako kroniku dana, a u 11 gremo još jedan put s mikrofonom po Istri. Lipan pozdrav, laku noć, želevan Florian Odobašić i ja sam Serđo Valić.

bolje krepati nego molati, ma to je u krvi nami. Tu je neišćen, svoje ne dan, a mi smo zdjani.